0: Arif Atap og Anish Kumar sammen her. Sweet Dreams Are Made of These. Du kender den selvfølgelig med Eurythmics. Men her i en pakistansk version, hvor Arif Atap synger. Den hørte du også i radioen i går, og hørte masser af gange. Muligvis også på PO Jazz faktisk. Og hun har, altså den pakistanske sanger her, som er altså opvokset i Lahore, der født i Saudi-Arabien, så flyttet til USA. Har også spillet på Roskilde Festivalen, og på den festival, som jeg også nævnte tidligere, der hedder Syd for Solen. Nu skal vi høre Leonard Cohens dybe ryst på nummeret her, som hedder You Wanted Darker. Ja, jeg prøvede lige. Nummeret her, det er fra 2016.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.